Hau, pienää niitä tiedettiinkä. Mani kun niitä on hieni meenykikki juu, jätsi muina aikana teipänä, mani juu kikapuunu eikä niinkä. Mana on penien pepest seikä, pepet kueni keikä, meemet skamot sikkeikä. Putto eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekunna meen kueni, ehkä mikeri eikä. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, autta miekki kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekki eikä. Ehe, no kiikä teepoja, kun niin apehe. Nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri, ne siutta autta miekki. Niitse ei niinku et tsaatsi mua enää kiikä kiikä puuno eikä ne kiipei. Tasi ikä meikku eni, nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun seeski, kun on peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, niin saa tsipenaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikku, tsimen aike kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä oon niin nakka muuna, niin mä oon, että me emme noin, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Oh, bien, ani tiede tig. Mani konni ta yeni menu ke ki yo yachi mana kana ta ipena mani yo ki kapo no ei kana. Mana peni pepe cheke pepe kweni ke ke me met skama cheke ke putto eni sa ye ke pieno ta me kweni. Ki kaski pana ti tu pa mani sonia, ki se eski sonia. Ei ki ki pe kiski te pe ki ko ci pese kona me kweni kami ke rie. Ei ki kaski pana ti tu pa materien, wena pe materien. Kiki kene ta peno e ki maanchi ne ku tiri e chipepe taas ke chikeki. Ehe ke te puet, auta mieku ki pawiye. Kueta ne ki kiki kene ta va maanchi ta auta mieku jäiku. Ehe no ki ke te puet, ni apehe ne kupine kuachi muuni cha chipe naate ki puuri ne si uta auta mieku. Ni cheini kue cha chi muena ki yomani ki kapuno eka ne ki pei. Tasi ka me kueni ne kupine kuachi muuni cha chipe naate ka pei ki eh kueni keku. Ei, kitsa pietsi, niin avotte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeeras sikään, niin kun teemme nohki, se ei niin kaski, avotte pikaa, se pete. Kun enää niin, tiedettikä niin kuin seeski, kun hän peni, mehkä peni, kun hän muun itseä tsiipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikko, tsi mennään, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muuna ne maa, tsi me menoin, kaikki niin juokikä puunu, eikä niin. Kun enää niin, tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa nehaan pehe.

Oh, kyllä nää niitä tiiretik. Se ei ski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehepä. Kano mamma niin peepäätä meikä kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

Einar en ikjani, puhdin ne siimeny kiisikä. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin Einar. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että kui se

Wa, nesi ki hatu e kaskini nakamona, ku nesi ski majueko, ku itta sitte heko, juhko netta eipena, kikapuno eikani vahteen.

Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikkeri eikä. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuja kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muun itseatsi ipenaan teki puoli nessi, että auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuetsaatsi muun enää kiikä moni kiikä puun eikä ne kiipei. Tässä ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muun itseatsi ipenaan teki peki ehkä eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin se ei niin kaskin, uutte pikaa, että kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se penaa teki, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä muun, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.

Hau, pienää niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä on hieni mennyt, kun joo jätsi mun aikana töipänä, mä niin joo kikapuun oikein. Mä näen penien pepestä seikkiä, pepet kueni keikkiä, me emme tässä kamassa keikkiä. Tuttu ei niin saa jäikä pienota meidän kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiskin teepeä, kiikutsipä sekunnan meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikikkaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansin ei kun tiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eihänkä teepuja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, niin jää pehä. Ne kuppene kuatsi muun, niin saa tsiipenaa teki puoliin, ne siltä auttaa miekkuja. Niin tsei, niin kuet saa tsi muun aika juomani kiikapuunu, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin ne kuppene kuatsi muun, niin saa tsiipenaa teka pekiekkujeni keikku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, avuatte pikaa, tsepäätä. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun apeeni, mehkä pene kuatsi mun, että tsepäätä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikku, tsemen aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe perettä meikö, mä oon niin nakka muunen, mä oon tsemenemme noin, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niinkä. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.